0: Good evening, Mr. Brandon, the Inuit Herman is here. Hey, papi, hey, you start us alweer op die Friday Night Club, alleen hier buiten. Die mense is hier, die plek gaan propvol wees, die VIP seats gaan weer ooploop vanaan. Ek wil net hulle sê daar vir die doepies van Swellendam, vir Gail, en dan het in Driesal van Paro, en our Germany family, en Utah, Brandon, vanavond bring ons vir Tannie Ivanka saam. So Jerome, hier was op. Die Tannie het altyd so klein bottelkie tequila in die handsak, so die gala is weer aan in Japan. En hallo vir die kookkendela van die Kaap af. En weet julle hoekom? Ons is hier toe in het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy!
1: The Friday Night Club with Brandon Lee and Utah Hermanis.

0: Yes, my KFM VIP klap. Ornais of van Loetsville was 'n bietjie op verlof gewees en nou is ons weer terug. Hierso in die klap. Voel lekker om weer VIP te wees. Kom ons maak dit lekker en kom ons maak hom mooi. Ja.
1: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.